Puh, trebaš o veteke tak, dele gaš ježaš o dodovola, lube žiši. Abo samo ešte vici. No jo, ga nie dej nic fejlovaš, gaš dej byš riedne cas přimerju, nicka. Ja žecom vam dalej riedne ferijove cas, a vieš čo, co naše žišice pestrove možeš o teke přimerju sluchaš, glidaš o s vašimi starejšimi jadnorje raz na naš internetový bok pod rbb-online.de/zob.

0: Jadranka Stojakowicz a Miroslav Tadić stej spiwawej wo słownej zajemnostce w Sarajewie. Joto Bent Basha. Tam zmakaju se lišu šikne generacije sarajevskich obydlerju. Oni grilluju, muziciruju a přeživiju skromadnje rytny cas. Ale teke přece vědci turistu přižo tam. Sarajevo jo pytajm na pokazka mjaze turistami na cewem svěše po zakoncenju vojny. Informacijski centrum za turistu na droze zelene beretke 2 a 2 žaša Japone. Za wiele turistu jo to prytna adresa, kaž kše mieš informacije vo mieste.
1: Where is the main bus station?
2: The main bus station, I give you here one map.
0: Takahiro Nudo, student na Techniskej Universiše w Mnichowie, jo přišel za 2 dnia do Sarajeva. 26-letny student z Japanskeje wužiwa svojo sletne leto w Europie, ako sam goni, aby oglidał do nešetnych, wesebnejszych miestnu. Na jogo drogowańskej listčinie stoj Sarajevo Cevogorice.
3: Eigentlich war ich mit ersten Blick sehr überrascht, dass also Sarajevo ganz anders als die andere europäische Städte, weil ganz andere Atmosphäre, also sozusagen islamische. Und ja, das ist mir sehr interessant.
0: Zajemna atmosfera mieste, w którym już 600 lat Muslime, Chrześcijane a Żydy blisko skromadnie bydle a żywy są, Joteke Matthew z kanadskiego miasta Toronto do Sarajewa wjadła.
4: Ja drogujom rad do Europy. Ale som zwiestčil, až sú se miesta podobne. Samo ako som byl v Praze, v Česky, som miel zašišť, ako byl v Parizu abo v Londone. Každé miesto má McDonald's a Burger King. Tak opytujom namakáš miestna, kotarež sú hešči spocetne, nežli až se tam teke všikno přeminio.
0: A na pšaudu, te čevapčiči v Sarajevie nemajú hešči žednú konkurencu. Mimo dobreje jeze lubi se Ukrajinem turistam ražona mešanca ze starego a novego, až se ho zmakajo ti Okcident a Orient. Tošte přešivnosti su v architekturie, v vumjostvje a v šetnem živinju. Obydlarje Sarajeva su gjarde na svojo mesto, kterež jo se po zakoncenju vojne v 60-tych letach dere poreživo. Zavestajnki wojny lepta nie namakamy. Weto jo za wiele turistu wojna hyszi prezentna.
5: Sehr oft fragen die Touristen, ob es noch Minen gibt. Wo ist das sicher? Dürfen wir abends also rausgehen, irgendwo Kaffee trinken gehen? Es gibt sehr viele Fragen, weil die Menschen ja sind nicht so informiert. Viele Leute in Deutschland, ich war ja auch auf der Messe in München, dort glauben sehr viele Leute, dass noch hier Krieg ist, also... Man müsste irgendetwas ändern und mehr Werbung zu machen. Das ist alles in Ordnung. Es wird jedes Jahr viel besser.
0: Ulice Jostery a dvažaša letna překupováka za turizm Neira Kulo. Jadno leto ževa ninto v turistiskem informacijskem centrumje. Svojo povovanje jo navuknuva v Nimski, žož jo s familiju 5 let bydliva. Před jatnym letom jo se Neira rozsužíva se vrošiš do Sarajeva. Vena groni až neo svoj rozsud až donenta oplutovava. V Sarajevje jo živinje mirnejše, meni hektiske, lec runošma vele živa. A tož ten vesepne flair Sarajeva lubuju teke nelicobne turiste. V zajžanem leše jo jich bylo 100 000, a tendenca jo stupajuca.

0: Wažna tema we šetnym dniu bosniskich a hercegowinskich luži, ako šuknych drugich nasvěše, jo jiza. Čevapčići, bureci, ražniči, tak se goni mesovým specialitam na jižných kortach. Luže ako meso nekši, namaju to laško ve takých krajach, žož jo jiza věci za lubovario mesa. Ale ve Sarajevě su se starali. Caruso se groni prednemu a jadnučkemu gosčencoju za vegetariaju ve bosniskej a hercegovinje. Gosči su zagojone, jo to fantastiska a jo vediska jeza ve Sarajevje.
1: Pavča iz vinyardin Hercegovina, žila kind of
0: jo vele živinja ve Caruso, ve jadnučkem vegetariskem gosčencu ve cevi bosniskej a hercegovinje. Obsežar Saša Obučina predstavil svojim francoskim gosčam víno z Hercegovine. Přeto ve Caruso dajo jano nejlepše vína z regiona. Na ježnej krce ale su jeze z cevego sveta. Suši rovno tak ako jeze mimo mesa, se rozmijo. Ideo abo inspiraciju za taki vegetariski gosčins jo dostał obsiža a gwone kucha Saša Obučina ve Nimski, žož jo ve takem gosčincu živał.
2: 1997 habe ich zurückgekehrt. Also ich war Flüchtlinge in Deutschland, in Hessen, in Odenwaldkreis. Und drei Jahre später habe ich mit meinem Restaurant angefangen. Und 2002 ich habe mit Sushi angefangen und auch mit Meerfruchten, also mit dem Fisch auch.
0: Gostchins, kotterisch ma mehr wird zwauniger italskiger Tenora Enrico Caruso, ugleda hinna gewosch. Nad blidami wiese geografiske Korte wird Morio, nas Cienach rybacne Seshi, Povriose a modellowe Zone.
2: Heute wir kochen eine Spezialität aus Caruso und zwar das soll eine indische Rezept sein. Dieses Rezept geht mit Vollkornkrepes und gefüllt mit Aubergine, also Gemüse, Aubergine, Zucchini und ein bisschen Paprikaschoten und zwar eine Peperoncini.
0: Rezept stese kuchniski Chef Saša Obučina a kuchaka Amira Bajramović umyslivé. Teke wona jo wiele let w Nimske we šakorakich italskich gosčincach živała. Ale vegetariski varič, to jo było za Amiru nowe upominanje.
3: Ja, kad sam trebala ovdje početi da radim.
4: Ako sam dijavohu zahopišivaš, nisam se bila niš prevesta. Znajom ga italsku, našu se z regionu Balkana, a pičku teke francojsku kuchnju. Ale jano vegetarisku nisam znała. Tu a drugu jezu juž, ale njento znajom teke vegetarisku kuchnju.
0: Ale cronoš su vegetariske jeze za bosniskich lubovario mesa přeci hrši pičku žione, vabi Caruso teke přeci věci domacnih luži. Cevo po moše gosčencu, živinje jo překrotke, dajšo nas ho jesč. Jo, to jo było naše krotke přehojžovanje přes mesto, žož stese Okcident a Orient před 6 stolišami zmakavi a udosponivi. Vrško jo Sarajevo akle pšauje znate přes groznu vojnu ve žive 60 letach. Obydlarje pak opytuju, slede vojne tak spíšně ako možno vytporaš a vjaseliju se na ogledarju z cepego sveta. A my so rozžoknujemy z muziku z filma Emma ve Pötajmstvo, Emma's Geheimnis. Tož ten film mordie režisérky Jasmila Sčanič ze Sarajeva jo před dvěma letome ve Barlíniu na filmovém festivalu zdobil z Vošaného Mjatvěža, to myto Goldena Bea. Spívajo su goni Sarajevo moja lubosť a jo jatna z nejrednějších luboščinských poznašov na mesto, kterýž jo se také zavisšetek zaslužoval.

Smy wam předstajili gbowne město bosniskeje Hercegowiny Sarajevo ze swojimi architektoniskimi a wesebne kulturnymi wesebnosćami. Dla tok se kroni město juteke Europski Jeruzalem. Uščevanje napisała a muziku ubrała jo bosniska žurnalistka vet njegajšniko radia Multikulti Renata Šikic do serske rece přestaje a peje dała jo Marion Štencelova. To je uščevanje z našego rozkva svojego archiva.